0: Аңламат кунуңлар, Түркия Авазы Радиосы хабарлар программасы.
1: Үрметлік радионлықчыда, Қытай вә Америка тамыжын бүшін төвелетіш мәсілісті келішті, Бейджин айрупылан сатылдығалықыны жезімләштірді. Трамп Қытайның 200 даны бойын айрупыландың башқы яны генерал электрик моторларыны сетевелешіні қобыл қиғалықыны илан қиған еді. Қытай Сауда министрлігі баяннамасы Бейжіңнің Вашингтондан аэроплан сатып алғандығын жазымлаштырыш билан бірге Қытай ва Американың ikki тарапқа чатышлык болған тең көлемдегі мәхсулатларның таможня бюджетін төвелетіш мәселесі де келішкенлігін илан қылды. Бұл баянат Америка президенті Дональд Трамптың жұма күні Қытайға қиған 3 күндік ресми зияртын тамамлышын арқасында илан қылды. Баянатчы Бейжин ва Вашингтонның таможня бюджетін төвелетіш, мәблаг сөйлеш ва ikki тараплык сауда

мәселелерін бір тарап қылыш үшін бір соғды кеңші құрыш мәселесі де пікір бірлігі асылғы алықыны білдірді. Баянатчы, ikki тарап соғды кеңші арқылық мұнасыбетлік мәсулатларының таможны бюджетін төмендетіш қатарлық мәселелерді мұзакір қылды ва әр ikki тарапқа пайдалық болған тең көлемдегі мәсулатларының бюджетін төмендетіш мәселесі де принцип жәттен келісілді деді. Ама баянатта қайсы мәсулатларының таможны бюджеті төмендетілдіғанлығы тілге алынмады. Баянатчы яна ikki тарапның Қытайдың Америкадан аэроплан сетивлеш үстіден ва Вашингтонның Бейджиңне аэроплан моторлары һәм запчастыр белән тәэминлеш хусусыда мөнәсәбәтлек белгимләрне хасил кылганлыгын, шундыйлар мөнәсәбәтлек сахаләрдә һәмкарлыкны тәрәккый кылдырышын дәвамлаштыруш мәсьәлесенә кушылганлыгын кайт кылды. Трамп Қытайның 200 дана Боинг аэропландан башка яна General Electric моторларын сетивлешне кабул кылганлыгын ашкарлаган иде. Бейджин үкіметі ikki тараптың яна белгілік дайырдығы мәсулатларда өз ара таможны бюджетін төмендетіш қатарлық белгілімілі арқылық езігілік мәсулаттарын өз ішіге алған өз ара соғудың кеңейтішкі түрткі болуш мәселесі де келішкенлігіні мәлім қылды. Тараптарының езігілік мәсулаттардағы бәзі таможны сырттағы тосалғылар ва базарға кіріш мәселелерін хәл қылыш үшін қызмет ішлейдіғанлығы яки бұл мәселелердің хәл қылынышыда мойым ілгірлешлерін қолға келтірдіғанлығы білдірілді. Баянат қасасланғанда Америка тарап Қытайның сүт ва сүт мәсулатларының автоматик тұтып қылынышы тәштеклік мәнзірі дәрхе, яғни бонсайы экспортты ва Шендондығы құш зүкімедің қали райынның етірап қылыныш қатарлық ұзын мәзгілдің бұян дауынышы батқан әндішілеріні әл қылыш үшін актептер шаллық көстіді. Баянатта Қытай мен Американың қалығош қарқалларының тізім қылынышы ва бәзі штатларының Қытайға құш-көші экспорт қылышыны мәселесіндегі әндішілеріні әл қылыш үшін актив қызмет қылыды дейілді. İki devletin iktisat ve Saudi grupları Trump ile Xitay devlet reisi Xi Jinping oturuştuğu başlıkla uçuruşudun burun 13. May günü Cenubi Koreya'nın payitahtı Seul'da bir yegecen boğan idi. Washington'a caylaşkan Peterson Xalqara İktisat İnstitutu'nun məlumatı qarağanda Amerika'nın Xitay eksportu koyan oturuşu tamışını bici hazır 47 bütün 15% seviyesinde bulup bütkül məhsulatlarını öz içine alıdı. Xitayning Amerika eksportiga qo'ygan o'tirish tamojni byudjeti bo'lsa 31,9 seviyasida bo'lib, u butkul mahsulotlarni o'z ichiga oladi. Amerika tamojni byudjetining 2-chi navbatlik Tramp hukumatining 2025 yili 20 yanvarda vazifaga boshlanishidan buyon 26,8% o'rlaganligi. Xitoy tamojni byudjetining o'xshash mezgilda 10,7% o'rlaganligi qayd qilinmoqda. Hurmatli radioyonliqchilar, Angliya o'tir sharqga tuvan tennarxlik yangi uchqusiz aeroplan mudofaa tizimini o'rnatdi. Angliya podshohlik havo armiyasi o'tir sharqda Angliya fuqarolarini va rayondagi shirklarni qo'llash uchun tuvan tennarxlik yangi bir uchqusiz aeroplandan mudofaalanish tizimini o'rnatdi. Angliya podshohlik havo armiyasining o'tir sharqda harakatlarda ishlatilish uchun Paris qo'ltiqi davlatlarini qo'llash tirishchanligini oshirish bilan birga tuvan tennarxlik yangi bir uchqusiz aeroplandan mudofaalanish tizimi o'rnatildi. Ilg'or aniq yo'qotish qurol sistemasi APKWS Paris qo'ltiqida vazifa ta'otgan podshohlik havo armiyasiga tegishli Tayfun urush aeroplanlariga moslashtirilish uchun 2 oydan qisqa vaqt ichida sinoq bosqichidan aktiv ishlatish tizimiga o'tkazildi. Bu yangi tizima podshohlik havo armiyasining o'lchamli havodan havoga otilgan boshqurilgan bombalarga silish tug'anda texnik tuvan tennarx bilan insonlarni aniq to'sib nishonlarni aniq to'sib paçaklap taşlı yağlaydıqallıq ilgir sürüldü. Bu tiz süretlik özgürüş, 41. növetlik təkşürüş ve bahalaş aviyam atkısı uçıkçılarının April ayında ilip bağın muvaffakiyetlik havadın havağı etiş sınaklarının kinamel kaçtı. Müdafiyeye tayarlıq ve sanayet ministeri Luke Pollard bu sisteminin padişahlık hava armiyasına texnik köp uçkusuz ayırıp olanını texnik tüven tennarx bilen itip düşürüşüge yardım berdiqallıqını etti. Pollard, Tayfun aeroplan korpusunun ya Avrupa'nın şarık kanatlarını ve otur şarıktaki şirklerini koğdaydıgan Angliya ve NATO hava müdafiyesinin türkü buluşunu dağınlaştırı vatkallıqını bildirdi. APKWS sistemisi yetekçisiz rakta alanı inek zerbe veriş kuralı aylandırış için lazırlık nişallaş teknikisini işledi. Ve nispeten erzan boğan hücumcu uçuksuz aeroplanlarının

тың шашыны үгінеді. Бұ жариян сәнәт тәрбиясы болғандекла бір қыл әхлақ тәрбиясыдыр. Вақыттың өтші білен шагерт өз әвазын тапыды вә ән-әнінің еңі барысы ғайлынды. Саз бұ ән-әнінің қалбіді орнаған әң мойым чалғыдыр. Оның тарылары пәкәт тітірәплі қалмастын бәлкі сүзлейді. Әр бір тал тары бір туйғының, бір әсілімінің, бір хикайының еткізгүчісідір. Ашық сазығы теккенде әсілді сөзләнің чек-чигірасын алқып өтіп, туйғыланың тілді сөзләшке башлайды. Ирандеке Әзербайджан түрклерінің ашықлары өз реператорларда интайым мол бір баян дүниясын сақлап келмекте. Дастанла халык хикаялары, мухаббет нақшылары, мәрсияле, гайда бір пәлеванның көріш сүзленсе, гайда амалсыз бір мухаббетнің хикаясы тілге ілінеді. Гайда болса, бір айрылышның чуңқур азабы сазның тарларға сыңып кетеді. Бұ баянлар пәкәт өтмүш китабы емес, бәлки һәр бір тыңшылшының қалбыда қайтадан хаятлыққа еришеді. Бұ әнәнеде табиат мөһим бір баян амылыдыр. Тағла, вадыла, шамалла, сула, һәммәсе бір символға айланды. Ашық өз туйғыларыны тәбиет арқылы ипадалайды. Мұхаббетні бір таққа оқшытады. Айрылышны шамал білен тәсвірлейді. Үмітні өз мысыраларда бір суфдек ақтырды. Шуның білен инсан білен тәбиет арасыда чуңқур бір бағылыныш құрылды. Ирандеке Әзербайджан түрклерде ашықлық әнәнісі пәкәт шәхси бір сәнәт болып лұқанмай, бәлкі іждімайы әсілімі мейданындыр. Бұ әнәні сайысы де өтмішнің азаплары, шатлықлары, көрешілері ұнтылмайды. Көтішілі, айрылышылы, йоқтышылы, қаршылықлы, әммісі сазының тарларды жәшешінде алынлаштырды. Заман өзгерді, шәһәрлә чоңайды, хаят тізләшті. Ама ашықның садасы бұ өзгірішчеде өз мавжудлығыны ғалбілік сақлап кеммекте. Бүгінкі күнді сәхнелі фестивалла үн алғылаба, ама ашықлықның жәвері еніле оқшаш. Чүнкі бұ әнәне пәкәт бір музик түрлі әмес, бәлкі бір қыл рухи халет дұр. Бүгін Иранның нұрғыр райылларда ашықла еніл яшашында олнаштың мақты. Яшла ұстазларынан енді саз вә сөздің инчік сырларын үгенсе, ашық сорылларда бір егі жән болып қошақ айтмақты. Екі айла сөзленмекте вә бұл қадими әнәнені әвлаттын әвлатқа еткізілмекте. Алдын тәйірліксіз сөз қылыш мағарды білен, әқіл парасет бірләшкен қошақ айтышыла, Әм тәрбиеви, әм тәсірлік бір сәнәт сүптіде тыңшықшыланы үзгі жәліп қылып кеммекті. Тереті ұйғырчының әзіз ықлас мәлдері. Бүгін кече Иран Әзербайджан түріклерінің әсірләдің бұян яшын тіпкеген ашықлық әнсігі құлақ салдық. Шуны түшендіқ ке, бір милләтнең хакыйкы хатырысы фақат китапларда эмес, бәлки сазның тарыларда, сөзнең чуңкырлыгыда ва яшап аткан садаларда үз мавҗудлыгын саклайды. Әмді көздіріңланы үйіміңла, Ирақладың келуатқан бір саз садасын тесәвір қылыңла. Бәлкі бір езіда, бәлкі бір шәрді, бәлкі бір тойда, ама жәзмен бір еді, о еніл яңырымақта, маны ұсада. Мән өтміш мен, мән бүгін мен, мән елтіздің көтірілген сада мен. Елтіз ладың яңырған сада.

Қадірлік алынғочылай, оқырыда Мақсус Сәхипа намлық программымыздың бұаптелік саны бойынша Юсіп Камаданның тәреті орты үшін мұтақасысланың көз қарашылары білін күшейтіп езілген Түркия Торби қатарлігіні дөләт қауіпсілік стратегиясының мәркезігі қойды, сәрләбейлік мақаласыны сәләбілін ортақлаштық. Көңіл қойып тоншығалықыңа үшін көп рахмет. Аман болыңлар.

Бүгін мамыр айының 18-ші жұлдызы дүйсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22

0: метро 3635 кГц жиіліктен және Түрксат шассергінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық эфирімізде назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінде сахна өнері атты айдарымызды ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырғандар Рушан Гуликуламова,
1: Салтанат Зақпайқызы
0: және операторымыз Арзу Уста.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Хакан Фидан мен Абас Аракчы Ақш пен Иран арасындағы бейбіт келіссөздерді талқылады. Түркия Израильді айыптады. Түркия Қырым татарлары мен Черкес халқының қасіретін еске алды. Батыс Сирияда палестиналықтарға өлім жазасын қарастыратын заң күшіне енді. Енді соңғы жаңалықтар. Түркия сыртқы істер министрі Хакан Фидан мен Иран сыртқы істер министрі Аббас Аракчы телефон арқылы сөйлесіп, Ақш пен жүргізіліп жатқан келіссөздер барысындағы соңғы жағдайды талқылады. Иран бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, Ақш Телеграмның ұсынысына берген жауабында нақты ешқандай жеңілдік қарастырмаған. Фарс агенттігінің мәліметіне сәйкес, Вашингтон Иранға тек бір ғана ядролық нысанды пайдалануды жалғастыруға рұқсат беріп, жоғары деңгейде байытылған уран қорын Ақшқа тапсыруды талап ететін 5 тармақтан тұратын тізім ұсынған. Сондай-ақ Ақштың Иранның бағытталған активтерінің тіпті 25% босатудан немесе соғыс салдарынан келген шығын үшін өтемақы төлеуден бас тартқаны хабарланды. Ақш келіссөздерінің басталуын барлық майдандардағы қақтығыстардың тоқтатылуымен байланыстырды. Ирандық ақпарат құралдары Ақштың қақтығыстар кезінде қол жеткізе алмаған талаптарын келіссөздер алқы орындатуға тырысып отырғанын және бұл жағдайдың тығырыққа тірелуіне себеп болған жеткізді. Өз ұсынысында Иран Ливанмен бірқатар бағыттағы соғыстың тоқтатылуын және Ақштың теңіз қоршауын доғаруын талап етті. Сондай-ақ Тегеран стратегиялық маңызы зор Ормуз бұғазы басқарып отырғанын мәлімдеді. Ақш пен Израильдің 2026 жылдың ақпанда Иранға жасаған шабуылдарының бірі өңірдегі шиеленіс күшейе түсті.
1: Түркия сыртқы істер министрлігі Қырым татарлары мен Черкес халқының қасіретін еске алды. Түркия дүйсенбі күні қоғын сүргінге ұшыраған Қырым татарлары мен Черкестерді еске алу күніне орай жасаған мәлімдемесінде екі оқиғаны да ірі гуманитарлық трагедия деп атады. Сыртқы істер министрлігі 1944 жылы Қырым татарларының жер аударуының 82 жылдығына және Черкес халқының жер аударуының 162 жылдығына орай мәлімдеме жариялап, жүздеген мың Қырым татарының туған жерінен күштеп түрлі елдегі еңбек лагерлеріне жіберілгені және олардың көпшілігі ауыр жағдайда қаза тапқан мәлімдеді. Министрлік Қырымның байырғы халқы саналатын Қырым татарларының ұзақ жылдар бойы Қырым түбегіне оралуына кедергі келтірілгенін де еске салды. Сонымен қатар министрлік Қырым татарлары көрген азаптың түбектің заңсыз аннексиясынан кейін одан ірі күшейгенін ерекше атап өтті. Министрлік Түркия Қырым татарларының ұлттық болмысы, тілі мен мәдениетін сақтау, сондай-ақ олардың қауіпсіздігі мен әл-ауқатын қамтамасыз ету бағытындағы қолдауын жалғастырады деді. Министрлік 1864 жылғы Черкес халқының жер аударылуына тоқталып, оны Кавказ халықтарына өте ауыр жағдайда туған жерінен кетуге мәжбүр еткен үлкен қайғы мен адам шығына келген ірі гуманитарлық трагедия деп атады.
0: Түркия дүйсенбі күні Газаға бет алған жаһандық Смут флотына халықаралық су айдында Израильдің жасаған шабуылын айыптап, оны да тағы бір қарақшылық әрекет деп атады. Түркия сыртқы істер министрлігі таратқан мәлімдемеде Израиль күштерінің Газаға гуманитарлық көмек жеткізу мақсатында жолға шыққан флотқа кедергі келтірген айтылды. Министрлік мәлімдемесінде Израиль күштерінің халықаралық су айдында гуманитарлық көмек жеткізу мақсатында Газаға бет алған жаһандық Смут флотына жасаған шабуылын тағы бір қарақшылық әрекет ретінде айыптаймыз делінген. Мәлімдемеде флот құрамында шамамен 40 елдің азаматы бар екені атап өтіліп, Израильдің шабуыл мен қорқыту саясаты халықаралық ынтымақтастықты тоқтата алмайтынын айтылды. Министрлік сондай-ақ Израильді бұл әрекетті дереу тоқтатуға және ұсталған белсенділерді шартсыз босатуға шақырды. Түрік билігі флоттағы түрік азаматтарының елге аман-есен оралуы үшін қажетті шаралар жүргізілгенін және жағдайдың басқа елдермен үйлестіре отырып мұқият бақыланып отырғанын хабарлады. Израиль әскері дүйсенбі күні Газаға бет алған жаһандық Смут гуманитарлық көмек флотына халықаралық су айдында шабуыл жасады. Флоттан жүргізілген тікелей эфирлерде Израиль әскери теңіз күштерінің кемелерді біртіндеп тоқтатып жатқаны көрінеді. Израильдің Едиот Ахронот басылымының жазуынша ұсталған белсенділер Аштот портына жеткізілер алдында қалқымалы түрме деп сипатталған әскери кеме бортына ауыстырылған. Флот белсенділері өз мәлімдемесінде гуманитарлық миссия үшін қауіпсіз өткел талап етіп, Израильді заңсыз қарақшылық әрекет жасады деп айыптады. Мәлімдемеде Израиль күштері әскери кемелер мен флотты тоқтатып, күндіз халықаралық су айдында алғашқы кемемізге шабуыл жасады. Заңды әрі бейбіт гуманитарлық миссиям үшін қауіпсіз өткел талап етеміз делінген.
1: Батыс Сирияда палестиналықтарға өлім жазасын қарастыратын заң күшіне енді. The Times of Israel газетінің хабарлауынша, Израиль армиясының ортақ қолбасшылығы аймақ

0: Кадырменді тыңдаушылар, Түркия үні радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Израиль Газада азық-түлік тарату пунктін бомбалап, тағы 4 палестинлықты өлтірді. Газа денсаулық сақтау саласындағы дерек көзде жексенбі күні Анадолу агенттігіне берген мәлімдемесінде, Израильдің Газаның орталық бөлігіндегі Дейр-эл-Балах қаласына жасаған шабуыл салдарынан 3 палестинлықтың қаза тапқаны хабарлады. Куәгерлердің айтуынша, Израильдің дрондары Дейр-эл-Балахтағы Әл-Ақса шейіттері ауруханасының маңындағы азық-түлік тарату орталығын нысанаға алды. Денсаулық сақтау дерек көздері Израиль дроны Хан Юнистік палестинлықтар жиналған орынды нысанаға алғаннан кейін тағы бір палестинлықтың қаза тауып, 4 адамның жарланғанын мәлімдеген.
2: The New York Times газетінің хабарлауынша, Израиль Иранға қарсы операцияларды қолдау үшін Ирактың батысындағы шөлді аймақта 2 құпия әскери база құрған. Басылым Ирактық және аймақтық дерек көздерге сілтеме жасап, анықталған жаңа нысандардың бірі Израильдің бір жылдан бері Ирак аумағында пайдаланып келген 2 жасырын базаның бірі екенін жазды. Шенеуніктердің айтуынша, бұл нысандар негізінен әуе қолдауы, жанармай құю және медициналық көмек ұйымдастыру үшін пайдаланылған. База 2025 жылдың маусымында Иранға қарсы 12 күндік соғыс барысында да маңызды рөл атқарған. Нысандардың бірі Ирактық шопан Ават Әл-Шаммари наурыз айында Әл-Нукайб маңында әдеттен тыс әскери әрекеттерді байқағаннан кейін анықталды. Әл-Шаммари тік ұшақтарды, шатырларды және ұшу-қону жолағына ұқсайтын нысанды көрген соң жергілікті билікке хабар берген. Ақпаратқа сәйкес Әл-Шаммаридің мәйіті табылғаны, ал аумақты тексеруге жіберілген Ирак әскерлерінің оққа ұшқаны айтылды. Салдарынан бір әскери қызметкер қаза тауып, 2 әскери қызметкер жараланған. The Wall Street Journal осы айдың басында Израильдің осы өңірде құпия әскери нысан құрғанын хабарлаған болатын.
1: Иран ақштың шарттарын сынға алды. Иран бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, ақш барлық қақтығыстардың тоқтатылуын келіссөздердің басталу шарты ретінде қойған. Мехр ақпарат агенттігі ақш нақты ешқандай жеңілдік ұсынбастан соғыс кезінде қол жеткізе алмаған талаптарын алуға тырысып отыр. Бұл келіссөздерді тығырыққа тірейді деп бағалады. Иран өз ұсынысында Израильдің Ливанға қарсы соғысын қоса алғанда барлық майдандағы соғыстың тоқтатылуын және 13 сәуірден бері Иран порттарының қарсы қолданып келе жатқан ақш теңіз блокадасының алынуын талап еткен болатын. Иран сыртқы істер министрлігінің өткен аптадағы баспасөз мәслихатында хабарланғандай, Тегеран сондай-ақ ақштың барлық санкцияларының жойылуын және ұзақ уақыттан бері санкциялар аясында шетелде бұғатталған ирандық активтердің босатылуын талап етті.
2: Кайсери муниципалитет барысы Мемдух Бүйікқылыш Эрджей Шаңғы орталығы 2025 жылдың 18 желтоқсанында басталып, 2026 жылдың 15 мамырында аяқталған шаңғы маусымында 3 миллион 300 мың туристі қабылдаған мәлімдеді. Мемдух Бүйікқылыш жазбаша мәлімдемесінде 2025-2026 жылғы шаңғы маусымы турист саны мен маусым ұзақтығы жағынан табысты аяқталғанын атап өтті. Ол өткен жылдың 18 желтоқсанында басталған шаңғы маусымының 15 мамырда аяқталғанын еске салып, Эрджей шамамен 150 күн ішінде 3 миллион 300 мың туристі қабылдағанын айтты. Жалпы ұзындығы 112 шақырымды құрайтын 41 түрлі шаңғы трассасы бар орталық Девеле, Текир, Хисарджик және Хаджилар.

0: бағыттарында жергілікті және шетелдік қонақтарға қызмет көрсеткен. Бұйықұлы шаңғы орталығының Түркиядағы қысқы туризмнің ең маңызды орталықтарының біріне айналғанын және қар сапасы мен заманауи инфрақұрылымы RGS-ті халықаралық деңгейде ерекшелендіретінін атап өтті. Сондай-ақ ол Германия, Италия, ақш, Ұлыбритания, Жапония, Оңтүстік Корея, Малайзия, Франция, Португалия және Индонезиядан келген туристердің RGS-ті таңдағанын, Түркияның әртүрлі қаласынан келген демалушылар да бұл орталыққа ерекше қызығушылық танытты.
1: Ақш өкілі Том Барак Сирияның бүкіл өңірі үшін үміт деп атады. Том Барактың мәлімдемесі сенбі күні Сирия президентімен өткен және тараптар Сирия мен өңірдегі жағдайды талқылаған кездесуден кейін жасалды. Ақшының Сирия бойынша арнайы өкілі Том Барак Сирия енді дипломатияның, интеграцияның және бүкіл өмір үшін үміт сыйлайтын жаңа аймақтық үйлесімнің үлгісіне айналды деді. Барак бұл мәлімдемені жексенбі күні X желісіндегі парақшасында жариялады. Кездесу Дамаскідегі халық сарайында өткен.
0: Пакистан полициясының мәліметінше Ауғанстан шекарасына жақын аймақта болған жарылыс салдарынан Ахметзай қауымының көсемі қаза тапқан. Дүйсенбі күні Пәкістанның солтүстік-батысында болған жарылыстан кемінде 3 адам көз жұмып, 4 адам жараланды. Шабуыл Ауғанстан шекарасына жақын орналасқан оңтүстік Вазиристан аймағының әкімшілік орталығы Вана қаласындағы базарда болған. Жарылғыш зат қолдан жасалған. Өңірлік полиция басшысы Мұхаммед Тахир журналистерге берген мәлімдемесінде жарылыс салдарынан қаза тапқандардың арасында Ахметзай қауымының жетекшісі болғанын және оның көлігінің нысаны алынғанын айтты. Ахметзай қауымы өңірдегі жергілікті халықтың 60%-ден астамын құрайды. Әзірге бұл шабуылды ешбір ұйым өз мойнына алған жоқ. Тұрақсыз жағдайдағы оңтүстік Вазиристан Техриге Талибан Пәкістан ұйымының негізіне қаланған аймақ ретінде белгілі. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.

Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Бүгін біз Гянжиның текті бей әулетінен шыққан, Мәскеудің өнер ордасында білім алған, бірақ жүрегі әрдайым Әзербайжан деп соққан бір алып тұлғамен танысамыз. Сахнаның дара өнер иесі, кино әлемінің өшпес бейнесі және ешбір күштің алдында бас имеген, ақиқаттан айнымаған қайсар рух Адил Искендеров туралы тыңдайық. Адил Искендеров 1910 жылдың 5 мамырында Гянжи қаласында дүниеге келген. Ол текті әулеттен шыққан 5 ағайындының бірі болатын. Негізгі тегі Искендер бейлі болғанымен кеңес үкіметінің қысымынан сақтану үшін әкесі Рыза бей тегін өзгертуге мәжбүр болды. Адил небәрі 6 жасында әулет ішіндегі келіспеушіліктің салдарынан әкесінен айырылды. Адил Искендеров жетім өмірінің ауыртпалығын өнер арқылы жеңілдетті. Небәрі 10 жасында Гянжидегі әуесқой өнер үйірмесіне қатысқан. Театрға деген құштарлығы соншалық 13 жасында Қашақ Керем қойылымында басты рөлді өзі сомдады. Бұл жетістік оған Бакуге жол ашты. Алғашқы білімін Баку театр техникумында алған соң Мәскеуге барды. Мәскеу мемлекеттік театр өнері институтында, яғни ГИТИСТе білім ала жүріп, атақты Вахтангов театрында тәжірибе жинақтады. 1936 жылы Бакуге оралды. Академиялық ұлттық театрға келгеннен кейін небәрі бір жыл өткен соң жас болса да театрдың бас режиссері болып тағайындалды. Осылайша Әзербайжан сахнасында Искендеров дәуірі басталған. Оның тұсында театрдың даңқы артқаны соншалық халық ұлттық театрды Искендеров театры деп атай бастады. Ол бірінен соң бірін қойған спектакльдер арқылы Әзербайжан театрын биік деңгейге көтерді. Әзербайжан театры Кеңес одағының ең үздік театрларының қатарына қосылды. Әсіресе Корнищуктың «Болат Қыран» және Ибрагимовтың «Өмір» пьесалары үлкен табысқа жеткен. Кейін Самет Вургунның «Вагиф», «Хандар» және «Фархат» пен «Шырын» шығармаларын сахналаған. Джафар Джабарлының «Айдын» және Әнвер Мәхмет ханымының

Медхалының «Шығыстың таңы» қойылымының арқасында Искандаров пен көптеген актер Кеңес одағының мемлекеттік сыйлығымен марапатталды. Искандаровтың арқасында театр түрлі республикада және 1959 жылы Мәскеуде өткен мәдени шараларда үлкен жетістікке жетті. Оның табысы үшін даңқты режиссерге ең жоғары құрмет атағы, яғни Кеңес одағының халық әртісі атағы берілген. Театрдағы үлкен жетістіктерінен кейін Адил Искандаров кино әлемінде танымал болды. Хусейн Сейдзаденің 1956 жылы түсірілген «О болмасын, бұл болсын» фильмі арқылы үлкен экранға жарқын қадам басты. Көп ұзамай «Қаратастар», «Алыс шағалауларда» және «Махаббат дастаны» секілді фильмдермен танылды. Сомдаған кейіпкерлер арқылы халықтың ыстық ықыласына бөленді. 1960 жылы өзі жан тәнімен сүйген театрдан еш себепсіз шеттетілді. Бірақ ол бұл әділетсіздікке мойымады және 1937 жылдан бері сабақ беріп жүрген көркем өнер институтындағы қызметіне ден қойды. 1966 жылы Әзербайжан фильм киностудиясының директоры болып тағайындалды. Әзербайжан киносының алтын дәуірі дәл оның осы студияны басқарып жатқан жылдарында өтті. 1964 жылы режиссер ретінде «Ахмет Қайда» атты ұмытылмас комедиялық фильм түсірді. Бұл туынды Әзербайжан кино тарихының ең құнды мұраларының бірі. Ол тек режиссер ғана емес, «Соңғы асу», «Заң жолдарында» және «Арқадан» деген соққы фильмдеріндегі актерлік шеберімен де танылды. Осылайша Адил Искандаров әр рөлі арқылы өз есімін кино тарихына алтын әріппен жазған алып тұлға. Адил Искандаров есіміне сай әділдік пен батылдықты бойына сіңірген тұлға еді. Оның өмірі тек жетістіктермен емес, мызғымас, ерік жігермен және берік ұстанымдармен ерекше көзге түседі. «Соңғы асу» фильмі үшін алған сыйлығынан қарапайымдылықпен бас тартуы соның айқын дәлелі. Ол бұл марапаттың фильмдегі серіктесі Мелик Дадашевқа берілуін сұрайтындай кең жүректі адам болатын. Оның ұлттық ұстанымы мен отанға деген сүйіспеншілігі де ерекше еді. Бір күні шәкірті қасына армян сценаристін ертіп келгенде, оның реакциясы өте қатаң болған. «Сценарийдегі есімді көре сала, бұл Әзербайжан фильм. Тез арада Арменияға қайт» деп өз ұстанымын ашық білдірді. Саяси қысымдарға да еш қашан бас имейтін. Коммунистік партияның хатшысы бір актерге қолдау көрсетуді сұрағанда, Адил Искандаровтың «Сіз аудандағы су мәселесімен айналысыңыз, ал киноны мен шешемін» деген жауабы тарихта қалған. Осы сөзден кейін ол бірден телефонды өшіріп, саясаткермен әңгімені еш қысылмастан үзген. Сол кезеңнің қатал басшысы Миржафар Багыровпен кездесуі де оның нағыз батырлығын көрсетті. Вагиф қойылымы үшін тұтқындалуды күтіп жүрген кезінде де ол өнеріне сеніп сахнаға шыққан. Нәтижесінде Багыров қойылымды өте ұнатып, оған қызметтік көлік сыйға тартты. Кәсіби адалдығы достықтан да биік тұратын. Елескер Елескеровпен марапат мәселесіне байланысты жылдар бойы араласпай жүрсе де, оған деген құрметін жоғалтпады. Кейде өзіне рөл ұсынылғанда, бұл рөл менің қарсыласыма көбірек жарасады дейтіндей әділ еді. Міне, Адил Искандаров өнер мен шындыққа ғұмырын арнаған осындай алып тұлға болатын. Оның өнердегі мұрасы бүгінде өнер жолына қадам басқан жастар үшін бағыт көрсетеді деп үміттенеміз. Ардақты тыңдарман, бүгін біз өнерін қайсар ерікпен, болмысын ар-намыспен ұштастырып, кейінгі ұрпаққа үлкен мұра қалдырған Адил Искандаровпен таныстық. Ол сахнада нағыз патша, ал өмірде ешқашан бас имеген батыр ретінде мәңгі жадымызда. Келесі өнер сапарында қайта жүздескенше аман сау болыңыз.

Түркия мен Кырым татарлары Шеркес халкының қасіретін еске алды. Батыс Сирияда палестиналықтарға өлім жазасын қарастыратын заң күшіне енді. Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекен жайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Еншехир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-3395. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздердің хат-хабарларыңызды күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау-саламат болыңыздар.

Ардақты радио тыңдаушылар, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Хакан Фидан мен Аббас Арақчы АҚШ пен Иран арасындағы бейбіт келіссөздерді талқылады. Түркия Израильді айыптады.